visa parascund, att du en basse dotter jag vet, att du går skosmanje, att du då du gör jag vet inte, det gör jag ett skis, det bör du med den.